0: Summer with Antenna.
1: Tot novembre na Antenna 5. Sponsor Mint Credit. Точно е 10 часот и 30 минути.